0: ruke služe mi da pijem.
1: Ljeto na Delti.
2: What if I'm the one for you?